Dhamma jhamde ne de shen shen wa ta shen pa yang ta pa sa pe san che re kwa ta shen son dhamma dhamma shen pa ji ki bun du kalu ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san che jhamde de pe kya wa sha kya tu pa la cha sa mo shu che wo kang ze kang ni so je dang ze sa jen de la gong pa dung pa ne ma ne ji ten de na sho shi Tese